Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih američkih država. O tome ćemo u nastavku našeg popodnevnog programa, ali smo dužni ispuniti jednu muzičku želju za našu slušateljku Draganu. Ona to tako je, ali hajde, traži uvijek nervoznog poštara Džeko Majstore. Evo, Dragana, samo za vas i za sve naše slušatelje slušamo, naravno, nervoznog poštara i Džeko Majstore.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045